har yalla demba job galarba ma taxe sek ñeema ñay nu yalla bëgge nañu baye ndate yalla di malik fal malik sen bayu mi dekk suuf bo deme janiw dal nil alhaji malik sen ajaratu ndate sen magna way ser gyaram jay mojur kantom ser gi kantom ser gi mojur munday marjang agalaji zambadun jay ajaratu magat nyang munday ma cendar ak awsaaju munday ma cendar ge magat nyang munday don boyo ngir belza sin tiket alsat bu bel ma chul barak daw ajaratu ndate sen ma fi sayay toñan amadou marian ser garam jay mojur kantom sergi

nar gördüm zıkımcımık. Çilge zaladım böyle cenge gav. Korkun yakında var tümünle doğmuza alayamar bakma. Uykağım kafası nar gördüm zıkımcımık. Çilge zaladım böyle cenge gav. Korkun yakında var tümünle doğmuza alayamar bakma. Ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma